قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جیو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دشبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی یہ رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی تن جاگیا بخشو

وڈے وڈے پیر پیغمبر آئے تر گئے ساڈیاں تھاواں تے کئی چلے گئے عمراں بتا بتا کے تو بھی چلے جانے بابا جی سمجھا دے نے اگلیاں تکاں وچ کہندے

سوال کیتا زمین نے اسمان تو میرے اتنے وڈے وڈے ملاک کتھے گئے میری اس دھرتی ہک دو تو چپ لجا کے تے کتھے تو لے گیا انہاں نوں اسمان نے جواب دتا تیری گود وچ ہی سما گئے انہاں دی مٹی دے وچ پے کے سڑ گئی ہاں جنہاں نام نہیں جپیا انہاں دی آتما ہمیشہ دوزخ دی اگ وچ سڑدی رہی।

قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں جو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تنتا یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رہی ہن داس پہلا شبد راجمال کورس دے وچ آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جباب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی